0: chur uachtar an na Rúise Vladimir Putin I lenne Germáine gur chur siad finisí fai chelt le go gurí an milán ar an Rúis fai na drón a tugu fai dara in Erfurt, Leipzig. Spanien figurí nu go bhfuil os cíon ráchéad 8,000 duine fanacht lenne géad chuineáil ó aimeanach na seirbhísí slánte go sheirbhísí cuar an príomhúil nó pobal. Siad locht na feidhmeannachta thug a tólas mar reagraíocht cheisteála a chur urlarí slánte hin féin David Cullinan. Gáisiúd iad os cíon 40 géad a gcibhsúta tá fanacht le chuineáil. Thart ar 7,000 gáisiúr ar fad. Dúrú go bhfuil daoine a fanacht os cíon bliana le chuineáil go sheirbhísí árid. Bovinead, príomhscéalta na nuíochta.
1: Fuam na tíre.
2: Seo é 2FM.